0: fortan med det. Ikke så hjem. Så hjem går fortan ditt. Jo sæt.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।